Hizo ngoma zetu zinaweza kufurahisha mali wote upo. Disco ambesi kabi ya badijezi. Najua kila mmoja wote amejishekisheke, amejisikia vizuri. Amejiuliza sasa DJ mbona vipi? Na mambo endaje? Nikwambia tulia tulia. Lakini taksimeni